0: Oyonyamia on sakrada. Oh yes. Bible says said you titi mre ni muno. Sa no tie. Sabrabo ni mu ye di. Te sani aye yi. Na wani da so asan. Fana sam ni jina so David said Yehowa ene me hwefo na hwe ehiamu. O kasa no no ntia hinfie o. David boss empire no no ni ahinfie. Ah ye no enuane bre no no di. No. No nam kwa imre ntu ase. Ah Saul e pene ku. Se se me nam wususu mabo mu pa. Mi suru boni bi. Ifi se oneme e wo ho. Kan nyame asem. Fe nyame asem jina so. Bo nyame mpaye. Nye nyame mu jidi kan sempa ma wo ho. Same situation wey nyame ankasa ne be yimye firi mu Jesus Christ be gemye firi mu every yes yarada kansampa ma wo kasa kansampa pa ma wo ene yesa ma wie yaba no why na ka kire so wa wie yaba so wo hunu ne so wa wie yaba but wo no sa fail mo mu ne nyame be chance se ne nyira ahwere wa o de foforo be bro afen nyame be ya de foforo e wo apra bo ya be ma ya papa say
1: Any abo pa. Ele na si ani wa yi ma o pele anyumere yi so. Wa o ba ya bra bo mu a wi ani bi guasie.